ya ba akpori akpo ko ba le fi ko ne ko je obo no be nja ma na ja ha ni ne ja ko ko ma da ba da ba ma ka no ku ni ni ku to anya obo na ba to bi je na ya o je sa pa je obo no wan ni je na ya o je sa pa je sa ba na ni obo na je ni ka ni ya ni mo bo ye mo bo ko se na obo je ni ya